0: All private banks' quality tilt index shed 2.2%, telecommunication fell by 2%, and metal dropped 1.9%. Among the top gainers, FMCG rose over 0.8%, top 10 bank index climbed 0.63%, and private bank index advanced by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,748 companies declined, 1,472 advanced and 149 remained unchanged. And a look at the rupee. Yes, sir, what?
1: جی روپے کا حال یہ ہے کہ ودیشی مدرا بازار میں آج ڈالر کے مقابلے روپیہ 8 پیسے بڑھ کر 95 روپے 27 پیسے پر بند ہوا. 6 انیہ پرمکھ مدراؤں کے مقابلے امریکی ڈالر کی مضبوطی دکھانے والا ڈالر سوچکانک دن کے کاروبار میں 99.97 پر کاروبار کر رہا تھا. اور ہم شیئر بازار پر چرچا شروع کریں لالیما, اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ آج زیادہ پراسنگک ہوگا کہ ہم ایشیائی بازار پر بھی نظر ڈال لیں, کیونکہ اس کا بھی کافی اثر ہم نے پہلے چرچا کی ہے کہ آج ہمارے بازار پر بھی رہا ہے. ایشیا کے ادھکانش شیئر بازاروں میں آج گراوٹ دیکھی گئی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ سیمی کنڈکٹر اور ٹیکنالوجی اسٹاکس میں کمزوری بتائی جا رہی ہے. دکشن کوریا کا کوسپی 4.5% سے ادھک, جاپان کا نکئی 1.9%, ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 0.6% سے زیادہ, چین کا شنگھائی کمپوزٹ 0.4%, اور سنگاپور کا اسٹریٹ ٹائمس 1.3% نیچے آ گیا. پرمکھ یوروپی سوچکانکوں میں بھی ابھی گراوٹ کا رخ دکھ رہا ہے. انتم سماچار لکھنے تک ابھی جرمنی کا ڈیکس 1.3%, فرانس کا کیک 0.6% ادھک, اور لندن کا فٹسی 0.5% نیچے چل رہا تھا. ادین, ابھی ہم نے ایشیا کے دیکھ لیے, یوروپ کا ابھی جو چل رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا, اور ہمارے بازاروں کا حال تو ہم بتا ہی چکے ہیں. تو ان سب آنکڑوں سے اور ایشیائی بازار کی کمزوری کی وجہ بھی ہم نے بتا دیا کہ سیمی کنڈکٹر اور ٹیکنالوجی اسٹاکس میں کمزوری ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرس ہیں. جب کیونکہ ہمارے بازار کا رخ شروع میں تو کافی سکاراتمک تھا, یہ آخری گھنٹے میں کچھ منافع وصولی دیکھی ہے.
2: جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور منافع وصولی کا جو سلسلہ ہے, کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا انفارچونیٹلی. اور دیکھیے کافی جو ڈسکشن چل رہی ہے میڈیا میں, اس میں اس کو سیدھا بھارت کے مارکیٹ کے اٹریکٹیونیس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ ہم ہمارے میں کوئی شاید کمزوری ہے, یا کئی لوگ شاید بھی نہیں کہہ رہے, کمزوری ہے, اس کمزوری کی وجہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. وہ بہت سمپلسٹک ایکسپلینیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے, وکلپ آپ کے پاس اگر بہتر ہوں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ ان وکلپوں کی طرف اپنے انویسٹیبل منی, جو نویش کیا ہوا پیسہ ہے, وہ زیادہ کریں. تو وہ ایک آپشن انویسٹرس کے پاس ہے. دوسرے مارکیٹس ہیں جہاں پہ کافی ایکسائٹنگ پراسپیکٹس ہیں. یو ایس امریکی مارکیٹ ایسا ہے, پھر آپ کے کچھ اور مارکیٹس ہیں, ویتنام وغیرہ ہیں, جہاں پہ کافی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے. تو وہاں پہ وہ ایک پازیٹیوٹی ہے جو آ جاتی ہے. دوسری ہے بات صبح جی, یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ایک آرگیومنٹ تھا, اور جو کہ کافی حد تک کافی لوگ مانتے ہیں, کہ ہمارے یہاں پہ ویلیویشنز جو ہیں, جو مولیانکن کیا گیا تھا, وہ تھوڑے سے رچ تھے, تھوڑے سے نہیں کافی رچ تھے. تو انویسٹرز کو ایگزٹ پوائنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آپ کو جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنل انویسٹر, اس کو بھی اپنے بورڈ کو, اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دینا ہوتا ہے. تو آپ کیا کبھی کیا کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا پیسہ آپ ایگزٹ کر کے, پیسے نکال کے آپ پروفٹ بک کر کے دوسری جگہ میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے. مارکیٹ میں انٹری آسان ہونا چاہیے, نکلنا آسان ہونا چاہیے, اور تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس میں اتنا اپسیٹ ہونے والی بات نہیں ہے. جہاں رہی بات ٹیکنالوجی اسٹاکس, مطلب اے آئی ریلیٹڈ جو پلے ہے, اور اس سے جڑے ہوئے سیمی کنڈکٹر جو پیریفرلز ہیں, تو اگر اے آئی اگر آگے بڑھے گا تو ہم مان کے چل رہے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر چپس ہیں, ان کی بھی مانگ ہوگی, سرٹن ٹائپس آف چپس جو ہائی کمپیوٹنگ. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ تھیمز ہوتی ہیں. تو اس وقت اس تھیم کا ورچسو ہے, اینڈ